0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoy toda tarde os concellos galegos tamén acollerán as movilizacións en solidaridade con Ceuta convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP, non de traslado da convocatoria aos consistorios a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde de PSDG PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que vai participar.
2: Por suposto que penso ir a título persoal. Animo a todo mundo que vaya, sé que esto non é política.
1: Estará Alfonso Rueda na concentración da Coruña, na Praza de María Pita. O Partido Popular de Galicia apoia e chama a participación. Preguntado por portavozos populares no Parlamento, síntense que se quedaron sós na convocatoria Alberto Pazos.
3: Creo que cando un está cos cidadáns, cando un está coa xente, cando un está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca.
1: Dende o PSDG a PSOE criticaron novamente estas convocatorias, creen que son partidistas. Escoitamos a secretaria de organización, Lara Méndez.
4: En vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e ademais alegrándose destas situacións de crisis.
1: No BNG non están conformes coa resposta do Goberno Central, pero tamén declinan participar nas concentracións. Dicía Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria.
5: Cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importa nesas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda.

0: Nas rúas de Ceuta despois de case un mes.
1: Aquí contaremos o que aconteza esta tarde, tarde noite en Galicia, pero agora imos coa mañá. Como experta Galicia en Santiago de Compostela está María Teijeiro.
2: Amencemos con néboa, 12 graus en Santiago. A Xunta reclama preto de 1,6 millóns de euros o grupo Naturgy polos danos, persuízos e gastos derivados do incendio forestal registrado o pasado mes de xuño en Padrón, en Herbón. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais conclúe que houve unha negligencia por parte da compañía o incumplir a obriga de xestionar a biomasa xunto a unha liña eléctrica. Xa había denuncias previas.
1: Este foi un dos acordos do Consello da Xunta de onte. Onte tamén o Boletín Oficial do Estado, asuntos aliantado para Ferrol, Terras, Pontes, para os proxectos industriais en marcha, véxase SAIC, saiu publicado no BOE o acordo do Consello de Ministros sobre o eixo enerxético Maciñeira e Naraío, a conexión enerxética, o enchufe, para estes proxectos industriais. Nova destacada en Ferrol, obviamente, que experta Ferrol con néboas, 14 graus, un menos na Coruña, tamén con néboa, 13 graus. Seguimos percorrido en Vigo, Luis Cerdeira.
3: Ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumpre hoxe 80 anos. Anuncia non é ninguna sorpresa que optará a reelección, volverá a encabezar a lista que os socialistas van a presentar nas próximas eleccións municipais do mes de maio.
1: 80 anos, Abel Caballero. En Lugo, Rubén Dorado.
4: Avencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. As capturas de bonito registradas este mes de agosto na lonxa de Burela non serviron para compensar un mal comezo da campaña da costeira. Comercializáronse 960.000 kilos de bonito, un 26% menos que o ano anterior. Ademais, o prezo medio é de 4,20 euros frente aos 3,80 de 2025.
1: De Lugo a Ourense con Paco Sarria.
5: 15 graus a destora e alerta amarela por altas temperaturas. A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Toxicoloxía confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, fentaminas e lidocaína.
1: Un asunto que ya estamos a hacer aquí seguimiento también en Onda Cero, obviamente. Obviamente, en Pontevedra, como experta, Juan de Sola.
6: Ceos mayoritariamente despexados, 16 grados de temperatura. O FIBBUEU reunirá 78 películas de 28 países entre mañán 4 de setembro e ata o 19, con precisamente 19 películas inéditas en España e dúas estreas internacionais. E como xa é tradición, volverá a reservar un espazo ás novas xeracións de cineastas a través de diferentes seccións.
1: Pois así espertamos e como seguiremos en canto tempo.
7: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A resposta, como sempre, no pronóstico de Meteo Galicia que nos di que, en xeral, avanzando o día, os ceos van a quedar pouco nubrados ou despexados, máis nubrados no extremo norte, as temperaturas estarán en ascenso e seguirá en ascenso mañá, que xa o contaremos. Agora seguimos co relato de hoxe. Luis González está no control de son.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Unha auga con concha.
9: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 85 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
1: Haberá reunión bilateral entre os gobernos central e autonómico previa convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias na que se vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. Solicitude tramitada, xa saben, pola Xunta e onte respostada afirmativamente polo goberno central. Haberá reunión aínda sen data concreta. Confirmou no Alfonso Rueda na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, primeiro Consello da Xunta, tralo parón do verán, varios acordos aliantados, entre eles o reforzo do control das contas das universidades. Vaise a ir a unha reforma legislativa que permita aos consellos sociais das institucións un control máis riguroso e independente das contas das universidades.
13: Establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas
14: por la propia

0: caviar 14,95 euros o kilo. E pescada volanta 4,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo ou a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
7: Moi bos días, oito da tarde, como estamos contando, os concellos galegos tamén acollerán as movilizacións en solidaridade con Ceuta, convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por a alcaldesa do PP. Non deu traslado da convocatoria aos consistorios galegos a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde do PSDG-PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou a súa asistencia á concentración da Coruña na Praza de María Pita. Xa saben que o Partido Popular de Galicia respalda a convocatoria e chama a participación. PSDG-PSOE critica a convocatoria de que se está a facer un uso partidista, partidario das convocatorias, e tamén sinalan que é o momento de estar a carón do Goberno Central. E o BNG critica o papel desempeñado polo Goberno Central na crise de Ceuta, pero declinan tamén apoiar estas concentracións. Este é o contexto no que nos movemos. E aquí contaremos en Onda Cero, pois, o que de sí, estas concentracións hoy toda a tarde. Temos tamén sobre a mesa os datos do paro do mes de agosto. Subiu o paro en Galicia. Este é o titular. Estes son os datos con Alberto Gómez Barros.
8: Medrou o paro con respecto ao mes de xullo en 2.369 personas. Isto supón un crecemento porcentual do 2,2%, un dato superior ao da media nacional, que se sitúa no 1,92%. Galicia é a séptima comunidade cunha maior suba porcentual da cifra de desempregos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 as persoas rexistradas nas oficinas de emprego, a mesma cifra que a 31 de agosto de 2025. Na media nacional, si houve unha baixada do 2,91%. En canto aos datos da Seguridade Social, Galicia contabilizou en agosto 1.134.483. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a xullo. Aquí a caída inferior á da media nacional, un 0,13%, un 0,72% respectivamente. Se a comparativa a facemos con hai un ano, a comunidade gañou en 23.276 cotizantes, un punto menos porcentual que a media estatal.
7: Tivemos un accidente nas estradas esta mañá. Un home perdeu a vida nun accidente de tráfico no concello de Carballo. Conducía un tractor. Tivo un accidente na estrada comarcal que pasa pola parroquia de Sofán, concello de Carballo. E tamén temos xa o parte facilitado polo CHUAC das dúas persoas, dous usuarios da residencia de maiores do Musbí de Monforte, que nas últimas horas, xa saben, vivían un incendio, un terrible incendio. Este é o parte. Unha das persoas, o ferido máis grave, ten 71 anos, ten queimaduras de segundo e terceiro grado no 20% do seu corpo e tamén está a ser atendido. Está a ser tratado, está ingresado tamén, ademais de polas queimaduras, por inhalación de fume, por esa intoxicación de fume. E o segundo dos ingresados, o seu pronóstico é mellor, si é certo que sigue grave, é un varón de 62 anos, sufre intoxicación tamén severa por fume. Son os dous feridos dese incendio que aínda permanecen ingresados. Neste caso, no CHUAC, porque é onde está a unidade de referencia de queimados. Estaremos aí atentos. Tamén se están a investigar as causas dese incendio. Estase a sinalar que Cecais puides empezar nunha habitación en concreto, nun pitillo, nun cigarro. Veremos a ver que se conclúe desa investigación. Bueno, estamos atentos a esta cuestión, esta xornada na que as temperaturas máximas volven a subir en Galicia. É certo que pola mañá, a primeira hora especialmente no terzo norte, houve néboas considerables, ocasionaron estas néboas problemas de

0: visibilidade de na A8 a altura de Abadín, isto case non é noticia, lamentablemente, e tamén problemas no aeroporto de Alvedro con dous voos de primeira hora que tiveron que ser desviados a Peinador e un terceiro que tivo que dar a volta a Madrid. Bueno, tamén estamos atentos, estábamos atentos, prestando atención aí as chuvias dos últimos días. Teríanse notado non nos eucoros, nos caudais. Pois, bueno, podemos dicir que un pouco, un pouquiño sí, pero aínda insuficiente. De media, os encoros en Galicia, de media, están o 64,13% da súa capacidade. Isto é unha caída, con respecto a unha semana, a pesar das chuvias, de media, do 0,25. Pouco, pero aí algo caeron. Ben, é certo, insistimos, isto é unha media, así que as chuvias destes pasados días aliviaron un pouco os encoros e outros, pois nada. Se nos fixamos en, por exemplo, en Coro de Eiras, creo que eso é estar aí nas noticias, nas portadas, nos titulares, está o 63,64% da súa capacidade. Isto igual, sen variación, con respecto á última monitorización semanal, a da semana pasada. En Coro de Porto de Mouros, por exemplo, isto aí lévanos a Contorna de Santiago de Compostela, 56,90% da súa capacidade. Caeu un 0,34%, a pesares pois desas chuvias. Claro, xa saben que ás veces movémonos en medias, Bueno, no Parlamento de Galicia, en Comisión Parlamentaria, Arestora temos comparecencia do director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento.
0: Mancomunidades ou consorcios. Bueno, as dúas e media estaremos co debate. Por que? Porque está a haber debate, ¿eh? Está a haber debate no Parlamento. Bueno, tamén lembramos que Augas de Galicia, demarcación de Augas de Galicia, titularidade de Xunta de Galicia, non é a única demarcación que temos na nosa comunidade. Temos a demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, titularidade de Ministerio de Transición Ecolóxica, e mesmo temos a algún concello, alguna localidade que caen dentro da Confederación do Douro ou incluso da do Cantábrico, as dúas tamén de titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, porque cando falamos de Augas de Galicia, estamos a falar do 40% do territorio que está baixo ese paraugas, o de Augas de Galicia. Bueno, tamén é importante que onte o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o persoal sanitario, sen modificacións, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses con folgas, e xa adiantan que van a volver a folga e que desta volta podería ser indefinida. E tamén prestamos atención a outro sector estratégico en Galicia, o sector do motor, sector do automóvil. Antes prestábamos especial atención sobre todo a Estelantis, sempre nos fixábamos que tal lle vai a Estelantis. Bueno, agora tamén hai que estar atentos a que tal lle vai a SAIC. Datos de vendas de matriculacións de agosto. Dos datos e da valoración que ofrecían nas últimas horas a ANFAC, que é a patronal, quedámonos con esta reflexión. O portavoz Félix García.
2: El 27,7% de todos los clientes han elegido un modelo híbrido enchufable o eléctrico puro. Esto es un récord absoluto de cuota de mercado. Se nota positivamente la entrada en vigor oficialmente, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Plan Auto Plus, y también que los fabricantes, las marcas, continuamos inundando el mercado de modelos con enchufe más asequibles.
0: Inundando mercado con modelos más asequibles. ¿Qué fue esto? Pues esto fue el desembarco de las marcas chinesas. Entre las SAIC, a las 2:30 en Galicia en la Onda, vamos a ver cómo retoman o curso. ¿Cómo retoman o curso? Estelantis, que sería ser evidentemente o gran motor do sector aquí en Galicia, e tamén SAIC. Bueno, e para o peche, o mercado de fichaxes, que a continuación irán completando, mercado de fichaxes en fútbol, que irán completando máis os nosos compañeiros en cada un dos máis de uno locais. Bueno, o Celta, resumidamente, Celta. Chegada de Sebastián Cáceres, asinou ou asina ata 2030. Baise Carles Pérez, Deportivo da Coruña. Fichaxe do central José María Jiménez, procedente do Atlético de Madrid. E chega do Barcelona Marc Casado, cesión con opción de compra. Estos son os nomes que están a acaparar os titulares, pero

0: 1:07 de la tarde aquí en A Coruña, emitiendo Onda Cero para a cidade, para a súa comarca, Ferrol y Ferrolterra. Y con esta canción, una auténtica obra de arte por la que no pasan los años, y es un gusto escucharla, que viene a colación con el siguiente tema que vamos a tratar, que va además a modo de felicitación, porque pues a Deputación da Coruña premia na Agra do Orzán un proxecto de barrio que leva por lema Migrar é un dereito e a cultura, tamén promovido por Galgo Azul, espazo cultural que ten como un dos seus representantes, uno de sus representantes, a Leonardo Casado, junto a Juan Rodríguez, dueños de Galgo Azul. Leonardo, vos días, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás tú, Leonardo? ¿Cómo estás ti?
1: Muy bien por aquí, muy contento con este premio.
0: Bueno, contanos, a ver, sitúanos Galgo Azul, na Avenida da Gramela, contanos, a ver, ¿qué facedes en Galgo Azul?
1: Vale, muy bien, estamos aquí na Gramela, case coa Avenida Fisterra.
0: Na Agra do Orzán, ¿non?
1: Na Agra do Orzán, exactamente.
0: Eso mismo.
1: É un espazo moi novo. Somos librería, cafetería e espazo cultural, porque tamén facemos teatro, obradoiros, presentacións, rastros e demais. Somos un espazo novo, dende 2023, que estamos aquí no barrio, intentando traballar dende as letras, as artes, a diversidade e a facer comunidade.
0: Durante este tempo, pois integrades vos na vida do barrio e presentades a este ciclo da Diputación, pero bueno, presentades este proxecto Migrar é un dereito e a cultura tamén. En que consiste e por que vos deron o premio? Claro, porque
1: vale,
0: en algo bo consiste, digo eu.
1: Totalmente. A ver, o nome do proxecto é Memoria Migrante Movemento.
0: Sí. Exactamente,
1: sí. O sea, o lema Migrar é un dereito, a cultura tamén é parte do lema, digamos, pero o nome oficial do proxecto é Memoria Migrante Movemento. Nada, ten que ver coa historia propia do barrio. Agra do Orzán é un barrio nado nos anos 60-70 coa migración do rural galego e tamén da Costa da Morte, que despois cos años que levantaron este barrio, esas persoas chegaron persoas de outros sitios, como é o meu caso, que son da Argentina.
0: Ajá.
1: Entón, nada, a nosa misión tamén é poder traballar con esa diversidade, con esa historia do barrio, e poder justamente abordar cuestións que ten que ver coa propia memoria migrante, non estas cousas de ida e de volta que sempre temos as persoas que emigramos, porque entendemos que todas as persoas, a nosa historia, temos no ADN o tema da migración.
0: Xa.
1: Porque foi un avó, unha tía, un veciño, unha veciña, pero temos presente esa historia. Entón, nada, tamén entendemos que en ese momento en particular hai moitísimas discusión, tamén discursos de odio, de violencia en relación coa migración. Entón, dentro do proxecto, situados no barrio, que justamente o barrio con maior población migrante de toda a Coruña, toda a cidade da Coruña, é interesante poder justamente traballar dende a cultura, ¿no?, para fortalecer, crear cidadanía, fortalecer e crear comunidade, claro, sobre todo dende as propias historias das persoas que forman o barrio.
0: En ese espacio de encontro, de escoite, de participación, que destacas esas testemunhas que contribuíron a esa integración, vaya, básicamente? ¿Dende dónde veñen esas testemunhas, Leonardo?
1: Concretamente, o proxecto ten diferentes, digamos, patas, ¿no?, para poder traballar. Por un lado, temos a dimensión da memoria, onde imos facer paladoiros coa veciñanza, con persoas que emigraron do rural a cidade, digamos, con galegos e galegas que emigraron de Galicia fora, tanto sexa a Cuba, Argentina, Alemania, Francia e demais, e tamén as persoas que chegaron novas aquí ao barrio, persoas que chegaron dende África, dende América, ou do resto de Europa, ou do resto do Estado español.
0: Sí.
1: Entón, aparte dos faladoiros, é como poñer en primeira persoa justamente as historias destas persoas que fixeron e que están facendo o barrio. Tamén temos outra pata que ten que ver coa hostelería, porque dentro deste barrio podemos atopar un universo como se fora a ONU da alimentación, porque temos hostelería de República Dominicana, de Argentina, de Marrocos, de Italia, de Venezuela, de Colombia e demais. Entón, nada, unhas actividades ten que ver con que persoas migrantes que están explotando comercios deste estilo podan presentar sus historias de vida, cómo llegaron al barrio, y eso es poder partillar un petisco propio de sus países, porque sus cartas tienen que ver con esos sitios. Entonces, alimentación como una parte clave también para poder ir también trayendo temas de prejuicios y demás con respecto a cultura en general.
0: Claro.
1: Después también tenemos planificado hacer una exposición con el Consejo de Cultura Galega, los escaparates de comercios migrantes del barrio. En este caso son historias de mujeres galegas que emigraron en diferentes contextos. por la mellora para a súa vida en xeral, que ten que ver co traballo, coa búsqueda tamén de poder facer familia fora, tamén xente que estivo fora polo exilio. Entón, nada, a historia é que poden estar panéis en diferentes comercios do barrio para que sea tamén unha intervención barrial en relación coa migración, e que tamén moita xente poda coñecer historias destas mulleres que emigraron diferentes momentos de historia de Galicia. Tamén temos pensados contacontos para familias, tamén facer un obradoiro antirracista para o profesorado, tamén para poder traballar dende as aulas, no, esta temática nos coles, porque, bueno, justamente neste barrio, nos sí. institutos e escolas que hai, sí. hai moitísima poboación migrante, e un tema tamén da integración sociocomunitaria. Entón, claro. tamén a lingua tamén é unha ponte tamén para poder facer aí un eixido comunitario moito máis forte. Mm. Entón, é parte tamén desa dinamización do proxecto. Xa. Tamén, como parte disto en xeral, temos tamén a idea de poder facer unha especie como de carriño de preguntas. É unha intervención, digamos, urbana, onde a idea é poder visitar diferentes espazos do barro, como o mercado das Conchiñas, o Centro Social Ágora, a Praza do Comercio. Ese dispositivo de intervención comunitaria, onde a idea é que é xerar coa comunidade un espazo de pregunta e de conversa en relación coa migración, e poder recoller historias, receitas de cociña, historias da súa migración, poder con iso ir facendo un arquivo das diferentes vivencias en vinculación coa migración do barrio. Sí, tamén hai pensado tamén unha festa con colectivos migrantes nas rúas. Digo, hai unha xenda moi grande de cousas que estamos aí a piques de facer.
0: Unha programación cultural, pero multidisciplinar, Leonardo. Eso sí que queda claro, Dende setembro ata decembro, cando empezades concretamente, logo para participar, non sei se te desposto en algún sitio quen que ir a participar, se xa tedes voluntarios, candidatos para recoller todo este coñecemento, como está esa participación?
1: Mira, comezamos a fin deste mes en particular con un ciclo que se chama Poetas Cruzados, onde va a estar participando un poeta de Venezuela, o galego de Caracas, que vive en Lugo, outro rapaz de un poeta de Uruguai, que va a estar facendo poesías a inversa, cada un va a ler poesías do outro, vale. atravesada justamente por la migración. A partir de outubro tamén temos a realización de tres murais no barrio, sí. con muros cedidos coa veciñanza, onde hai de que podan representar diferentes momentos da historia da migración no barrio. Despois hai tamén este roteiro gastronómico, sí. pero toda a información estará concentrada tanto na web do Galgo, galgoazul.com,
0: vale.
1: está aí tamén específico do proxecto, tamén como polo Instagram da librería.
0: Moi ben, pois noraboa. Primeiro pola iniciativa, logo polo premio, e logo, bueno, ata decembro, o sea que o ano que ven, xaneiro, poño na axenda volver a falar con vos, a ver que tal está indo e como quedou toda esa recollida. Parece-che ben?
1: Vale, perfecto, xa está a memoria, genial, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues sabe, porque rematades o 31 de decembro, pregunto.
1: Exactamente, sí, remata cerca preto do día 20 de decembro, aproximadamente, o proxecto.
0: Vale, pues proxecto moi interesante na Agra do Orzán, que últimamente está dando máis noticias sobre o Parque da Agra, sobre o que se ampliou no a Carondoso. Ti que opinas sobre ese particular? Pequeno, que esperabas máis? Aí a Carón do Observatorio, que opinión tes ti sobre
1: como,
0: o particular?
1: Como barrio esperamos moito máis, verdadeiramente, porque é necesario un espazo verde por todo o que significa para a vida social comunitaria. Entón, queremos que sea máis grande. É unha loita comprometida de diferente, tanto da veciñanza, asociacións, colectivos e comercios. É unha cousa aí totalmente un frente común.
0: Vale, pois aí queda a tua testemunha. Galgoazul.com, dixéchesme.
1: Exacto, sí.
0: Galgoazul.com, en internet toda a información para participar neste proxecto Memoria Migrante en Movemento, que ademais conta co apoio da Deputación da Coruña, programación cultural multidisciplinar na Agra do Orzán aquí na Coruña. Leonardo, moitas gracias, moi amable, moita saúde.
1: A vos, unha aperta grande.
0: Aperta grande, ata logo.
2: Onda Cero a Coruña, 89.2.
3: Aunque la denominación correcta es TCP, tripulante de cabina de pasajeros, normalmente se conocen como azafata de vuelo, auxiliar de vuelo, aeromoza o tripulación auxiliar de vuelo. Un TCP es el profesional que se encarga de la seguridad de los pasajeros durante el vuelo, comprueba el material de emergencia del avión, evacúa a sus pasajeros en caso de un aterrizaje de emergencia o amerizaje, además de otras funciones relacionadas con la seguridad. Es un mensaje de Onda Cero y Air Hostess, Escuela Oficial de Auxiliares de Vuelo. Más curiosidades en trabajarvolando.com.
4: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981 22 30 33.
5: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
6: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
7: ¿Quieres conseguir una plaza de funcionario? En Nos Oposicions preparámoste para conseguirlo. Acompañámoste o longo de todo camino. Preparación completa, clases presenciais y virtuais e un equipo con experiencia real en oposicions. Además, incorporamos inteligencia artificial para adaptar a preparación o teu ritmo. O longo de máis de 23 anos, miles de opositores conseguiron a súa praza con Nos Oposicions. Agora é o teu momento. O seguinte pode ser ti. Matrículate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicions, a referencia dos opositores en Galicia.
8: Outlet Moto Coruña, 500 metros cuadrados de exposición con chaquetas, cascos, guantes, pantalones, botas, monos. Tenemos todos los estilos, carretera, custom, trail, off-road. Outlet Moto Coruña, fabricamos para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Reparamos y limpiamos cuero y cordura. Outlet Moto Coruña, en Curros Enríquez 15, vía de servicio nacional 6, entre el Burger King y el Seijal. Abrimos sábados mañana y tarde. Outletmc.es.
9: Vivagym abre las puertas ya en las antiguas instalaciones de Opel en calle Pasteur 11 de A Coruña. No te pierdas nuestro espectacular club con más de 100 clases dirigidas a la semana, un área de peso libre nunca vista y mucho más. Elige Vivagym. Vivagym te espera.
10: La vuelta a casa también puede ser un placer. En Jardiland lo celebramos del 27 de agosto al 7 de septiembre con una selección de plantas para todos los gustos y ofertas especiales para el cuidado de tus animales de compañía, perros, gatos, peces y pequeños animales. Ven a Jardiland y saborea la vuelta a casa en compañía de los tuyos. Jardiland en Oleiros. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos.
11: Jardiland. Más de uno a Coruña. Onda Cero.

0: ocasión de gol de chegar desde o medio do campo solo Lucas hasta pabellón, hasta a portería de pabellón. E dixen, por donde a veo? Porque eu estou vendo o mismo que él e non a vin de todo ben. Pois el cachou o pase antes de que se pasara a línea de medio campo. Entonces él lee moi ben, o fútbol.
1: Claro, de todos modos, perdona que meta baza, claro. Sin embargo, para Hansi Flick non tivo continuidade, hai que ver o día a día tamén. Oye, que hai outro nivel, ¿verdad?
0: É outro nivel.
1: Vale, pois daquela xa está. Dimo Luis González, Hansi Flick ten un lote de centrocampistas, Alberto.
0: Claro.
1: Dicio antes Alfredo, vale.
0: Ten de todo. Ahora ten a Rodri, a Mayores, ten a Pedri, ten a Bernal, que falan maravillas del desde sempre, que ademais é un rapaz que anda no 1,90 m, Casado é máis baixo, o sea, ten menos presencia física, pero bueno, se o cubre con esa habilidade de ler o xogo, de estar ben posicionado, de saber tal, algúns rivales tamén o levarán por físico, pero outros, bueno, é especialidade dos pequenos.
1: Bien, pois mira, vai cumplir 23 anos o vindeiro 14 de setembro. Así que, pois, que aporte aí esa experiencia, ese ADN, evidentemente, la masía, porque é a primeira vez que sae do Barça. Tiña moitos pretendentes, Emirato, sabe? O Bayer Leverkusen. O Barça quería o vender, Suso, porque quería ademais fichar para aí xogador, pero ao final non lle chegou con estas historias dos límites salariais. Bueno, pois para aquí se ven, acerto, por unha parte. José María Jiménez, a ver, central, con...
0: Hombre, eso estaba justificado no xano que dicía no clube soriano, non? Que, bueno, tendo dous centrales xóvenes e tal, pois un veterano venlle ao xeito. Acordaste cando Lucas lle roubou un balón ali na banda a Jiménez, que ganaba.
1: Creo que debeu de ser a imaxe máis repetida onte nas redes sociales,
0: sí,
1: entendes? Vale, debeu de ser a banda máis.
0: Anduve despistado.
1: Claro.
0: Non sei se foi o día, non sei se foi no mismo partido que Bergantiños.
1: Creo que sí.
0: Sí. A Torres, que quedara no modelo.
1: Sí.
0: Bueno, sabes, bueno, hai que levarse ben con todo o mundo, que despois poden vir, non ter nunca enemigos.
1: Escoita,
0: hai que ter amigos hasta no inferno.
1: No inferno, eu teño algún amigo no inferno, o sea que hai que telos. A ver, home, o negocio do fútbol xa sabes como é, Suso. Ti fíxate, o Deportivo, que tanteou a Morata ao principio do mercado, ahora Morata xogando na segunda división en Leganés, Susiño. O Deportivo que bueno, non sei, outros xogadores, que ao final, ao final, as necesidades.
0: Alberto, este negocio creo que saleu a moi bo precio, porque a suma son 26 millóns para tanto xogador, claro, moitos...
1: Bueno, escoítame,
0: pero...
1: traspasos e as fichas correspondientes, pero hainos, e por unha sencilla razón, é dicir, xa o dirán cando fan a balance, pero o Deportivo, e dicía onte, volvo a dicir, ten previsto un volumen de negocio de 60 millóns de euros para esta temporada. Daquela, coa ampliación de capital do pasado mes de febreiro, deses 30 millóns que ampliou Escotet Capital, permítenlle un 25% dos 60 para poder mandar a tope salarial, é dicir, 15 millóns. Vale, Suso? 15 millóns. E logo, estamos con 15, do volumen de 60, dentro da ampliación dos 30, 15 permítenllos para fichar. E logo, pois, home, de televisión prevé ingresar 45, e eu creo que agora, aínda que a ecuación a coñece Tebas, e non sei se é todo o seu director financiero, creo que vai a 1-1, máis ou menos, porque o Barça andaba daquela maneira, cando hai pouco ao principio os límites salariais, Suso Sore Lourido, queridos, queridas ointes, era por cada euro que ingresaras, deixabanche gastar 70 céntimos. Por qué? Porque hai que pagar o autobús, hai que pagar as viaxes,
0: hai que pagar... Sí.
1: Bueno,
0: entende? Citando 1,70 € parece que andas ao patacón.
1: No, pero é moi gráfico, porque xa se entende que nos 70 céntimos dese euro que ingresas, que dedicas ao sueldo dos xogadores, non te olvides que Seguridade Social e Hacienda son sagraos. Por eso se cedió el tema de la venta centralizada de televisión a Tebas, que bueno, foi unha con Montoro e Mariano Rajoy, e acabáronse cos concursos de acreedores no fútbol español. Aínda que logo, polo camiño, hai algún equipo, Suso, que o Getafe o ano pasado empezou con 12 profesionais. Por eso son os amaños de Tebas no cara a cara. Vou nos a resolver eu? No. Vai nos a resolver Suso Suárez Lourido? No. Non nos vai. Entendes? O importante é que os Hacienda este a pré e a Seguridade Social. Vale? Iso é importante. Logo, pois xa amañarán

0: El Parlamento gallego hoy, esa comisión parlamentaria, comparecencia entre los temas, el tema del agua y comparecencia del director de Augas de Galicia, Roy Fernández, al que escuchamos.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas. E se non se fai, se non o facemos, é porque o abastecemento a poboacións ten que estar sempre garantido e buscamos transicións tranquilas. Pero cando todo o mundo quere crecer, quere avanzar e pide máis consumo de auga, chegan os problemas.
0: Esta es la valoración de Aitor Bouza desde el PSDG.
2: O primeiro que hai que ter, é cando se ven aquí, é coñecemento do cargo que se ostenta. Porque que veña vostede aquí a facer unha rolda de prensa para criticar ao resto de administracións públicas pedindo explicacións e responsabilidades é que ou vostede non sabe o cargo que ostenta ou non sabe onde está. Isto é o Parlamento de Galicia. E rinde contas vostede. E iso é o que lle exiximos. E xustamente no marco do que vostede ven aquí a contar, ainda por riba ven a sacar peito do que fan vostedes para os concellos. E a verdade é que ten tela.
0: La valoración del BNG, Montse Valcárcel.
3: Deixan estes anos unha Galiza máis preparada para garantir o abastecemento de auga, para reducir as desigualdades entre concellos e para afrontar períodos de seca cada vez máis frecuentes e máis intensos? A nosa resposta é que non. Non porque non haxa investimentos, non porque non haxa obras que son necesarias,